סוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל הצבעים.

עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי נוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצליח

סליחה, סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.

סוקלת את השלחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הניגולת, המקבץ את הדפוחיה.